0: Här i sommartid i P4 Terry Swims och Mr. Know It All.
1: Annette hör av sig här via appen Sveriges Radio. Hej, hörde ni prata om dill på moset? Ja, det är gott. Nu var det länge sedan jag åt det. Det blev mest pommes frites krydda. Ja, det är faktiskt gott på mos också. Men korvkiosken jag ofta handlat på erbjuder dill. Södra Norrland bor jag i Gävle.
0: Mm-hmm. Och vi zoomar in i en annan del av landet där en speciell korvrätt är väldigt kännetecknad med trakterna. Vi snackar om Skaraborg och maträtten Hälta Hälta. Moa Julin på P4 Skaraborg undersöker matfenomenet på ett gatukök som sig bör. Och vad har du nu framför dig?
2: Ja, nu har jag ju en fyrkantig bricka här med 3 klickar mos, lite pommes på sidan och en grillkorv på toppen. Toppat med ketchup och senap och en hejdundrandes skopa med, ja vad är det, Boston-gurk-majonnäs?
1: Boston-gurk-majonnäs.
0: Jag var tvungen att tänka efter här, hur ser det där ens ut? Fick ni någon liten bild för mitt inre? Men alltså, vad är känslan då när du nu ska hugga in på den här väldigt skaraborgska rätten?
2: Ja, men alltså det ska bli spännande för att jag är ju skaraborgare nästan in i blodet och jag har ju aldrig ätit den här rätten.
0: Va?
2: Så att jag tänker...
0: Va?
2: Jag tänker att jag får ta min debuttugga nu på en gång.
0: Ja, men gör det.
1: Ska man blanda moset och pommesen eller äter man först korven med moset och sen tar man pommesen? Eller ska man ta liksom korv, pommes och mos i samma tugga?
2: Alltså du, jag tror man gör lite hur man vill. Men jag kör allt på en gång.
1: Ja, det är bra.
0: Men kör nu. Nu får vi se här. Upp till alltså premiär för skaraborgaren Moa med Hälta Hälta.
1: Har du på dig ketchup eller senap eller hur kör du?
2: Nu är det... Oj, nu har jag mat i munnen.
1: Ja, men det... Jag får prata med mat i munnen. Det är okej i sommartid.
2: Nu är det ketchup och senap och den här sösen då. Och så pommes och potatismos. Mm, jättegott.
1: Pommesen och moset funkar ihop alltså?
2: Det gör ju det. Det är ett vinnande koncept.
0: Ja, ja, ja. Det är fascinerande att höra nu hur denna maträtt äts. Men hur är det runt omkring dig? Vi går ju mot lunchtimme. Är det liksom fullt av folk som sitter och äter Hälta Hälta?
2: Nej, det är ganska lugnt här inne just nu. Och det är ju för att det är ju så varmt idag. Va? Så att ägaren här som jag pratade med tidigare, han sa ju att de kommer komma på eftermiddagen. Då tror han att det blir rush. Men jag har ju faktiskt slått mig ner bredvid 2 stycken matgäster här. Kristina och Ralf. Och de sitter ju och typ äter en Hälta Hälta fast med snitzel istället. Det var en ny variant, Ralf.
3: Nej då, den har funnits

0: Nej, man gör ju det för att det är andra butiker man ska titta i. För att vi är från Lidköping och där kan vi få hälften av varje.
1: Precis, ni kommer från närområdet så ni behöver inte åka långt.
0: Nej då. Hit åker vi för att äta den där fina glassen de har ni med hamnen.
1: Men just själva maträtten, liksom fenomenet, det här signumet hälta hälta, det är det väl värt att ta en omväg för om man skulle vara någon annanstans?
0: Ja, det är det ju. Det är det. För det är en mättande rätt och lite varierande. Du kan ju välja vad du vill ha ihop med det där. Så det är det verkligen. Och här brukar vi ofta ramla in när vi är här i Jo. Jo är ju en fin sommarstad så att då passar man på att smita in här. Man vet vad man får.
1: Är det ofta då en hälta hälta med snitzel eller brukar du välja något annat?
0: Hälta hälta är det, men det kan vara snitzel eller det kan vara korv eller det kan vara lövbiff eller snitzel. Hälften och hälften är alltid.
1: Hälften av alltid alltså. Mm. Till och med lövbiff tydligen. Vilken ny värld.
2: Verkligen. Och Moa Julin som nu då för första gången har ätit denna maträtt. Och vad är ditt samlade omdöme? Vad säger du själv för dem som kanske inte är skaraborgare i grunden? Är det värt att svänga förbi och äta den här maträtten som finns lite överallt?
1: Jo, men om jag får tycka och säga så säger jag nog att det är absolut värt det.
3: Ja, man måste nog testa det för att förstå. Jag har fortfarande svårt att få ihop det här med moset och pommesen tillsammans. Men som du säger, å andra sidan blir det lite tuggmotstånd och mos är väldigt mjukt. Mm. Då kanske man får det här lite liksom krispiga i pommesen till. Moa Julin, P4 Skaraborg, är du mätt och god nu?
1: Nu är jag mätt och belåten.
2: Ja, lämna inte tallriken en millimeter där, utan du ska vara renslickat va?
1: Ja, men precis.
2: Det är bra. Du får fortsätta äta på när vi tagit omvägen via magen till maträtten Hälta Hälta, Skaraborgs kännetecken. Och jag blev lite inspirerad av att den går att kombinera med annat än korv.
3: Ja.
2: Alltså, vad tror du om Hälta Hälta med smörgåstårta?
3: Oh, nej, det tror jag nog inte.
2: Hälta Hälta, fördel smörgåstårta. Smörgåstårta. Eller? Nej, kanske inte. Kanske finns någon gräns.

0: varsam eller ondskefull sommar. Det ska vi inte ha.
1: Nej, det ska vi verkligen inte ha. Vi ska ha en fin sommar. Men jag känner att det börjar balla ur lite här nu. Alltså, Pelle hör av sig. Hälta hälta, som vi precis har pratat om. Det handlar ju om alltså halva mos, halva pommes.
0: Med korv.
1: Med korv. Med kebab och vitlökssås är fint.
0: På korven eller istället för korv?
1: Jag tror man tar, inte, man tar bort korven då, så tar man hälta hälta med kebab. Och då känner jag så här... Ja, då ska vi plötsligt äta kebab med mos.
0: Mm-hmm.
1: Det för mig är också nytt. Kebab med ris är gott, men kebab med mos har jag nog aldrig ätit.
0: Då blir du lite så där konservativ, eller? Och säger nej, stopp och belägg, eller?
1: Ja, men lite åt det hållet. Då kan vi balla hur som helst där.
0: Alltså, vi badar i denna varma period vi är inne i stora delar av landet. Och så har vi den där värmevarningen som ligger över södra Sverige, stora delar. Och vi har gått ett skifte här nu. Från att vi tog ett dopp och bara plumsade i för att vi skulle ta ett bad för att det är sommar. Till att vi har börjat bada.
1: Mm.
0: Det här har jag varit inne på i veckan. Att jag märker på stranden, folk är i längre.
1: Och du själv sa att du var nere i vattnet i typ 40 minuter igår.
0: Ja, igår. Och då uppstod en... nya grejen som ju också följer när vattnet är riktigt varmt och gött, nämligen att vi inte bara badar utan vi ägnar oss åt badsamtal.
1: Ja, du står i vattnet och pratar.
0: Mm, inte i telefon då.
1: Nej, med varandra.
0: Ja, men exakt, med badsällskapet. Som igår stod jag med min vän och så pratade vi länge om livet och allt möjligt.

0: på många olika saker, exempelvis sjöfart eller miljö, att man inte kan uppvisa en tillräckligt bra balans med de naturförhållanden vi vill upprätthålla. Men i många fall rör det ju sig såklart om Försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
1: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
0: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där Försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
2: De nya havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har beviljats tillstånd är Fyrskeppet Offshore öster om Söderhamn i södra Bottenhavet som omfattar 93 vindkraftverk och Vidar sydväst om Strömstad i norra Skagerrak som omfattar upp till 75 vindkraftverk. Allt är dock inte klappat och klart. Till exempel behövs tillstånd om att lägga ut undervattenskablar innan parkerna kan börja byggas. Idag kom också besked om ett nytt tillståndssystem för att få bygga vindkraft. Ett auktionssystem där företagen får tävla om och bygga på redan utpekade områden.
0: Staten pekar på förhand ut vilken plats som är lämplig och kan då diska undan de här frågorna kring miljö, kring sjöfart och också inte minst kring försvaret. Och sedan så får bolagen tävla helt enkelt i auktion om vem som ska få den här platsen. Då kan man sedan snabbt gå vidare. Bolagen slipper investera stora belopp och mycket tid i att undersöka om platsen är lämplig. Och vi undviker också flera parallella processer där olika bolag ansöker om samma plats.
3: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Marie Nilsson Boy. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Torben Holle är chefsekonom på fackorganisationen LO.
4: Ja, men det är i linje med den bedömningen som medieekonomerna har gjort att arbetslösheten har toppat och är nu på väg ner i ganska sakta men ändå tydligt neråt.
5: Förändringarna på jobbmarknaden är små men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen, trots variationer, syns i alla län, gäller både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melissa Petrich Nordstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
6: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
5: Men även om arbetslöshetssiffrorna gått ner så säger Torbjörn Holle att det kommer ta lång tid för arbetsmarknaden att återhämta sig och att det finns stora utmaningar framåt.
4: Nu gäller det att se till att långtidsarbetslösheten inte tillåts bita sig fast. Att vi ser till att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet, för vi vet hur svårt det är att komma tillbaka på arbetsmarknaden om man har varit ifrånvarande för länge. Så att om jag skulle peka på en specifik åtgärd så är det att försöka få upp volymerna på arbetsmarknadsutbildningarna. Vi vet att det är effektiva insatser som leder till jobb för folk.
3: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte hade möjlighet att kommentera. Reporter Linn Hallberg. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretsky som ny premiärminister, rapporterar flera lokala medier. Koretsky har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är kanske det viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. I Mellanöstern ökar spänningen.

0: direkt på en gång, men är tydlig med att han inte tycker att president Trump själv gjort något fel.
1: I think that we should have just dropped everything at the very beginning. We should have just done it as quickly as possible.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Minst 11 barn har omkommit sedan en brand brutit ut på ett barnhem i en förort till Algeriets huvudstad Alger. Det här rapporterar lokal räddningstjänst. 19 personer, däribland flera minderåriga, ska också ha skadats i branden. Myndigheten uppger att brandorsaken ännu inte fastställts, men Algeriet har plågats av en värmebölja den senaste veckan med omkring 1000 bränder som följd. I Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför nu lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
3: Som cutie, som oh, I'm cute.
4: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon. Helena Magnusson som guidar turister i stan tycker också det är för mycket, men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
5: Jag kan säga undskyld, det är sån, alltså beklagar jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhåll till det.
4: Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen någonting jag är ledsen över. Sorry är mer nedtonat. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager, men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska. Det som händer nu är någonting annat, förklarar Kasper Hansson, språkvetare vid Danska språknämnden.
6: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
4: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
6: Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
4: Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
6: Det är språkbrugarna som skapar språket.
4: David Rasmusson, Odense.
2: Ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Nu har tågen börjat rulla genom Olsfors och Hultafors i Bollebygds kommun igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm kraftigt. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Ett enormt isberg, nästan 6 km långt och 4 km brett, driver just nu längs Grönlands kust enligt Danmark.

0: Carina Melin, P4 Blekinge. Ja, är det ett durspel slänger Malte ur sig? Vet du vad det betyder?
1: Nej, det måste jag erkänna. Jag frågade själv här innan. Vad är det för något? Det är ett durspel, sa
0: ja,
1: de då.
0: Ja, då hade han rätt.
1: Ja, men för att det är ett lite mindre dragspel, ni vet mera, inte så där stort som man behöver ha på knät, utan ett litet avlångt som man drar åt sidan.
0: Då är jag helt med. Nu vet jag vad durspel är,
1: ja,
0: för någonting. Och det här spelas i Karlshamn idag på Östersjöfestivalen när du är, Carina.
1: Precis, nu repeterar man här också. Och det här är ju estländsk folkmusik. Och det ska spelas till en dansgrupp bestående av 10 barn från Estland. De heter Sako Lustikat, och Sako är orten de kommer ifrån i Estland. Och Lustikat, det betyder lustiga, glada barn. Och så har jag med mig Lina Andersson då, som perfekt nog pratar flytande svenska. Du kommer från Estland och du är med och spelar. Hur kan det komma sig att du har den här goda svenskan?
2: Det stämmer. Jag har bott här nästan 24 år. Och genom tiderna har jag väl lärt lite grann, tror jag.
1: Men du har aldrig släppt kontakten med dina estländska musikaliska kollegor?
2: Aldrig någonsin. Estland är mitt hjärta och estnisk musik likaså.
1: Är estnisk musik, är den ett väldigt viktigt inslag i den estländska kulturen?
2: Det är absolut. Genom tiderna har det ju hjälpt oss i många svåra tider. Vi har ju stora folkfester, sångfestivaler. Så det är en stor del av Estlands historia.
1: Och hur kommer det sig att ni kommer hit till Östersjöfestivalen då?
2: Ja, vi har varit här innan med olika grupper, så jag har tagit hit olika grupper från Estland. Men denna gången frågade de dansarna, kan vi dansa någonstans, kan vi delta i festivalen? Och vi hittade Östersjöfestivalen genom det, att vi visste ju att det finns en festival man kan delta i.
1: Vad betyder det för er då att komma utanför Estland och spela i andra länder?
2: Ja, det betyder ju jättemycket. Det ger ju barnen liksom mer motivation att fortsätta och träffa andra. Och se andra kulturer.

0: hjortron lägger han till såklart.
1: Oj, oj, oj. Och det har vi lärt oss att hjortron, det är skogens guld.
0: I stora delar av Sverige.
1: My Krona spenderar denna mycket varma dag i stugan i Näset i Bodafors. Det ligger i Nässjö kommun på småländska höglandet. Och badar i sjön Nömmen. En fantastisk fin liten pärla med temperaturer på 24 grader.
0: Och Anna Svensson är från Vimmenarp utanför Eksjö, också där på småländska höglandet. Men idag badar hon i Vättern och meddelar att det är 20,6 grader på Vätterstranden i Jönköping idag.
1: Och Gripen, det är en sjö i mina hemmahus i Östergötland. Nu kommer det, va? 22 grader skriver Kina Johansson Kristina. Gripen, det är en källsjö som är så varm, berättar Kristina. Och ett bad som passar en ettåring och en treåring som kommer strax och svalkar sig hos faster. Nya leksaker är även inköpta. Livet är på topp.
0: På topp hoppas jag också att livet är för dagens badare. Hallå, Victoria Törneborg.
2: Ja, men hej.
0: Du bor i Kiruna och badar normalt i sjön. Säger jag rätt när jag säger Vuolusjärvi?
2: Ja, Vuolusjärvi.
0: Ja, men nu har du rest lite söderut.
2: Yes, nu står jag i Kukkola.
1: Beskriv för den som aldrig har varit i Kukkola och forsen där i Haparanda kommun. Vad är det du har runt omkring dig?
2: Ja, just nu står jag ju med tårna i forsen. Strålande sol, säkert 20 grader ute. Jättefint idag.
0: 20 grader säger du i luften då, men i den här forsen, det låter ju kallt med en fors. Är det kallt?
2: Ja, det är, ja. Nu har jag ingen temp med mig, men jag tror att det är väl cirka 18 skulle jag gissa.
1: Ändå varmt ju, men fors, det låter lite strömt. Och vi, de senaste dagarna har vi läst en del väldigt tråkiga nyheter kopplade till bad runt omkring i landet. Hur gör du för att bada säkert, Victoria?
2: Det är ju en liten sandstrand här, så man får inte gå alldeles för långt ut.
0: Nej. Och man ska aldrig bada själv heller, tänker jag. Det
2: Nej,
0: är ju viktigt.
2: Absolut inte.
0: Men du, alltså, vi är långt norrut i Sverige. Finska gränsen går mitt i den här forsen, så du kan bada i Finland också då, om du tar några simtag.
2: Jo, absolut.
1: Och det är inte bara badandet i sig som har gjort att du har rest till Kukkolaforsen, utan också lite happening runt omkring.
2: Jo, nu just idag så har ju Kukkolaforsen ett event som heter Ta med handduken. Så de är i full gång med att elda alla bastusar de har. De har 10 olika som jag ska prova idag.
0: 10
2: bastusar? Och så får man ju ta ett hopp i forsen också och svalka sig emellanåt.
1: Men du, hur är det att bada när det ändå, eller vad säger jag, och basta när det ändå är så varmt som det är?
2: Ja, men basta kan man ju oavsett väder.
1: Det kan man göra
2: oavsett. Vi är ju norrlänningar. Ja, vi bastar alltid.
1: Det är
0: underbart. Victoria, jag ser verkligen fram emot. Jag är väldigt avundsjuk på dig. Jag vill också stå i en fors nu och ta ett dopp. Vi ska få ett plurr i Kukkolaforsen. Tåne älv, en riktig turistmagnet. Den är runt, ja, vad tippar vi på, så har vi en 16-18 grader någonstans i vattnet där.
2: Ja.
1: Då kör vi, Victoria.
2: Yes.
1: Nu ska vi se. Och telefonen läggs vid sidan. Och så ska vi se. Om vi får ett. Vad hände? Vad hände?
0: Jag vet inte, det är väldigt tyst.
1: Det är väldigt tyst här, alltså. Hallå? Hallå?
0: Victoria, det var nu bröts.
1: Nej. Nu fick den. Oj,
2: jag är tillbaka.
1: Det var ett tyst bad, men hur kändes det?
2: Det är väldigt uppfriskande här. Det blir skönt med lite bastu sen på eftermiddagen.
0: Fantastiskt. Tack snälla Victoria Törneborg för vi fick bada med dig i Kukkolaforsen alltså.
1: Badtermometer kommer på posten till dig, Victoria.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
2: Detsamma. Hej.
0: Jag är lite orolig att hon hade flyttat iväg i forsen.

0: Vi snackar modern country med killen från Huntersville, North Carolina, Luke Combs, Be By You.
1: Du lyssnar på P4, sommartid. Vi ska ut och resa med hjälp av musik om en liten stund, men klockan nu 12:30.
0: Ja, och då kan man faktiskt syssla åt det här. Lokala nyheter.
2: Ja, klockan är 12:30 och här kommer lokala nyheter från P4 Göteborg.
3: Nu rullar tågen mellan Göteborg och Borås igen. Det var den 25 juni som ett godståg spårade ur nära Bollebygd och det har tagit 3 veckor för Trafikverket att återställa spåret. Malou Klockströmgren, regionchef på Trafikverket Västra regionen, berättar att målet var att kunna öppna banan med full hastighet. Men på grund av värmen kan man inte köra fortare än 40 km i timmen på sträckan. Det innebär att restiden mellan Göteborg och Borås nu tar 1 timme och 45 minuter istället för 50 minuter. På lördag hoppas Trafikverket att tågen ska kunna rulla som vanligt. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
4: I 30 km i timmen på en moped från 70-talet med en liten husvagn där bak ska Marcus Eskilsson ta sig från Orust till Böda camping på Öland.
5: Men några stopp på vägen såklart att övernatta.
4: Husvagnen på 1x1,5 meter har han byggt av en gammal cykelkärra och efterliknar en klassisk vagn från 80-talet med vit fasad och röda ränder.
6: Är tanken att du ska sova i den?
5: Nej, den är lite för liten för som du säkert ser. Så jag har tält och sånt i.
4: Resan den startade i Stenungsund men gick inte många meter innan han stötte på trubbel.
5: Det började 100 meter hemifrån att jag tabbade mig lite så att vagnen välte och då gick fästena av. Och sen dröjde det inte länge förrän det började bli punkteringsproblem istället. Som tur var så var det hemma i Stenungsund så att då kunde jag ringa morsan så åkte hon och hämtade däck åt mig.
6: Vad har du tänkt igenom det här ordentligt?
5: Inte säkert nu när man ser hur det går. De första 5 milen.
6: Här har du en tuta också. Mycket fin.
4: Bo Sjöqvist och Elias Olander, P4 Göteborg.
2: Och i studion Anna Hasselberg.
0: Ägna sig åt eller sysselsätta sig med. Det är väl så man säger egentligen.
1: Jag tycker man får säga precis vad man vill. Höga trösklar här i sommartid.
0: Ja, jag låter språket slira men vi ska vara väldigt tydliga i vår riktning. Ut i landet.
1: Det är det vi gör här i sommartid. Vi fångar sommaren.
0: Sofie Karme
1: och Malte Nordlöf.
0: Och du som lyssnar i lilla guldtronen.

0: Kärlek kommer med sommar Lena Philipsson.
1: Och jag kommer här med ett gäng karlmålar, tänkte jag.
0: Ja, det är dags att upptäcka landet med hjälp av musik. Aj. Här i sommartid.
1: Jag måste lära mig att inte liksom dra runt fingrarna i en burk med karlmålar. Nej, men, faktiskt sticka sig.
0: Det där är faktiskt lite farligt. Det är som ett barn som man inte vill ska hålla på.
1: Ska vi se, vit nål har vi till vår stora fina Sverigekarta som hänger här i studion.
0: Och vilken del av landet tänkte du gå till idag?
1: Ja, men jag tror vi hamnar i Dalarna, va?
0: Nej, helt fel.
1: Nej, vad har vi då?
0: Det är nämligen så här att jag tänkte kuppa lite här.
1: Jaha.
0: Så här är det. Det finns ju låtar om de flesta orter runt omkring i landet. Och idag tänkte jag kombinera ortslåten med en person som kommer därifrån.
1: Men vi skulle väl till Bollnäs?
0: Ja, det tar vi en annan dag. Hittar du Småland?
1: Ja.
0: Hittar du Eksjö?
1: Ja, nu fattar jag.
0: Är du redo?
1: Ja.
0: Så fick jag med en liten hyllning till dig också då på 40-årsdagen. Och till alla andra som har önskat den här låten. För det är det många som har gjort. Både den här sommaren och förra sommaren. Ska vi sticka?
1: Ja, vi sätter nålen där.
0: Hur känns det?
1: Nu ska vi till Hönneslätt.
2: Jag tar befället. Direkt manöver. Jag kommenderar dans.

0: Där har vi. Ekustad på Ränneslätt med Kanders, inspelad 87-88 kom den där ut, och låten har mer år på nacken än så. Det är ju faktiskt en text av konstnären som var från trakterna Eksjö där, Albert Engström.
1: Det vet vi mycket väl om, och vi vet också om att känner man igen den här låten och tänker, men vad har jag hört

0: Och så vänder de sig och sjunger Härdelittan, härdelialej, härdelittan, härdelialej.
1: Och nålen är utsatt på Eksjö i Småland.
0: Trästaden, fantastiskt vacker. Också ett tips i sommaren att åka och besöka. Det är först nu i vuxen ålder som man uppskattar det. Man tycker inte om sin hemstad om man är liten. Det är bara tråkigt. Men nu inser jag att det är en väldigt vacker stad.
1: Mm. Så är det med det. Det betyder att vi har fler orter att upptäcka här i sommartid. Den här låten slängde jag in lite som en födelsedagsblinkning. Gävleborgs län och Bollnäs sticker vi till. Det tar vi lite senare i sommar.
0: Bra, men nu har vi ju börjat närma oss den här dagens slut. Och vi har fått både äta oss mätta och tränat oss svettiga. Men jag tror att vi börjar nu och bara kolla.

0: är ganska nära, men det är det här festivalstaketet som jag har tagit mig utanför och har svirat om till badkläder och går här längs med vattnet. Och det är väldigt mycket folk ute och det kastas boll, inte bara inom festivalområdet utan även ute i vattnet.
1: Skulle det vara så att man känner att man blir lite hungrig, så kanske man även där du är kan få gå till ett gatukök och beställa en hälta. Men då får man kanske kalla det något annat.
2: Vi har fått in lite rapporter om att den här maträtten som vi har tagit omvägen till idag i Skaraborg, den finns på några andra platser runt om i landet också. Moa, hur liksom däst är du nu efter att ha tryckt i dig detta skrovmål?
3: Ja, jag är mätt och belåten. Matkoman har kickat in, stannat här längst vägen mellan Jo och Skövde för att bara smälta den här upplevelsen lite extra.
1: Värt en omväg till ett gott kök alltså för att få käka lite hälta. Ja, vi har dansat idag med så fotsulorna nästan blöder med Carina Melin, P4 Blekinge. Det handlar om ja. Östersjöfestivalen.
4: Det gläder mig att höra att ni har dansat här i studion också.
2: Men vad är det som händer nu runt dig idag? Vi har skiftat så mycket musikstilar här.
4: Ja, nu sitter jag, eller står jag här på Ronnebygatan i skuggan med saxofonkvartetten Korum i bakgrunden. Det är några av alla de här banden som spelar på små scener runt om i stan. Men vi inledde ju rätt så storslaget tycker jag med det 50-mannabandet, säckpipebandet från Kanada. Och jag tänkte att någon kanske undrar lite, vad då säckpipa och Kanada? Eller tänkte ni så?
1: Ja, lite grann. Det känns mer irländskt eller skotskt framförallt kanske.
4: Just det, men det finns många invånare i Kanada med skotskt påbrå, alltså ättlingar till skotta. Sen är ju dessutom Kanada med i

0: festivalen.
1: Ja, man trycker in lite till. Ja, men det är bra. När man ändå har folk i stan, då
0: kör vi på.
1: Men du, vi återvänder bara. Vi vilar lite i det här ljudet som omger reporter Mimmi just nu, skånska. Åhus, plaskandet, badet. Ah, 17-18 grader.
2: Det luktar, doftar saltvatten och tång.
0: Finns det tång förresten på östkusten i Skåne?
3: Ja, det gör det. Ja, inte just här en fin badstrand, så det är inte så mycket tång här. Men där ligger lite sjögräs på botten.
1: Mm. Reporter Moa i Skaraborg, du kanske behöver ta ett bad efter att ha tryckt i den här flottiga hälta-hälta-maten.
4: Ja, men verkligen. Jag behöver ha någonting svalkande, och ett dopp i plurret, det hade gått upp.
1: Alltså, så många miljöer och platser vi rör oss på.
0: Här är sommartid i P4, reportrar alltså Karina, och vi har haft med oss Mimmi och Moa.

När du kör Västerleden genom Gnistängstunneln riktning Frölunda-Mölndal, en bil står i höger körfält, vägassistans är på väg. Höger körfält blockerat alltså Gnistängstunneln när du kör i riktning mot Frölunda.

0: Homewrecker med Sommar. Och det finns andra radioprogram med sommaranstrykning.
1: Sommar i P1.
2: Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USA inledde under kvällen nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har bland annat två broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska helikoptrar i Bahrain med drönare. Och protester har brutit ut i Ukraina efter att Zelensky valt att avskeda landets försvarsminister Mykhail Fedorov. Journalisten och Rysslands kännaren Malcolm Dixelius tolkar protesterna så här.
3: Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga, som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt. Och bland i den här gruppen, framförallt ungdomar, så har det hoppet väckts. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern. Man har sett honom som en framtidsman, som någon som reformerar armén, som ändå är väldigt, väldigt gammalmodig i sitt kommandostruktur.